0: kampung Pos Belah, joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Moi no moi.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Alhamdulillah sesedara, bersyukur hingga Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala nuhi sama ada macam ataupun entoi. Tajuk tazkirah hingga kurihunin ialah bersyukur runikmat Allah. Antara adab yang paling bor kuno mam aja bila mai og nanak barang nuhi kenahi orang alhamdulillah ataupun terima kasih sama ada mai og duit cakna ataupun mai tuluk mai hantar kenon hi nu sekolah. Mungkin gubernur ke walah pek hi mampu untuk membalas ruang ringgit, tapi cukup berucapan terima kasih ataupun alhamdulillah. Berucapan ile bagi ade dapat mengiratkan hubungan ku kalangan masyarakat. Lebih-lebih ni kalau nikmat aja dihol jo Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis jo Anas radhiyallahu anhu kicerengai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ora Allah Subhanahu Wa Taala ki ho no hamba ke ile ki ca junane cakna lepas aja ki ucap alhamdulillah ataupun ki ngo junane gno lepas aja ki ucap alhamdulillah. Segala puji ke hanya no Allah. Ku kata hadis ile in baca cine baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ajarna adab ile debor nuhi agar sentiasa hi bersyukur ru nikmat ile ki kurniakan la Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pengajaran ile boleh hi qad jumah ile ing perlai kuri hunin, pertama sekali segala nikmat ile hi ke semua ki hol jo Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, agar sentiasa hi bersyukur ru segala ma ile ki kurniakan la Allah. Yang ketiga, boleh aje sesedara ilmi hormati kuri hunin jadikan diri sebagai hamba ilai sentiasa bersyukur ru nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ru ade ing sudahi ru billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran jaki.

Ya, Chef M Moy ni Moy lain daripada yang lain. Pukul 8.39 Cooper bersama Ruin Reza ke udara. Jadi seperti yang En janjikan, En akan kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca hit ku belah Hooper Loy dan Lumengot untuk hari adik 30 bulan Mei 2026. Jadi meneng ramalan cuaca ku hari adik cuaca Hooper berpes akan berlaku ku mulai tempat Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga kawasan pedalaman ku Pahang dan juga Johor. Tapi dijangka Tok Mani ku kawasan Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan ku Sabah pula, Mani ku beri tempat Labuan, pedalaman, Pantai Barat dan juga Kudat. Tapi Tok Mani lah ku tawar dan juga sandakan. Jadi ku Sarawak pula dijangka hujan ku beri tempat Bintulu dan juga Miri. Tapi dijangka Tok Hujan ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Kapit dan Limbang. Jadi ku belah dui pula akan berlakunya berpes ku beri tempat ku Kedah, ku Perlis, ku Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Berpes juga akan berlaku ku beri tempat ku kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Mani juga ku beri tempat ku kawasan pedalaman Negeri Sembilan, ku Kuala Lumpur, Mendong dan dijangka Tok Mani ku Pulau Pinang, Selangor, Putrajaya dan juga Melaka. Ku Sabah pula berpes akan berlaku ku beri tempat pedalaman, Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Tapi Tok Hujan ataupun Tok Mani lah ku Kudat juga Labuan. Jadi ku Sarawak pula akan berlakunya berpes ku beri tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi ramalan cuaca ku belah Mengot pula berpes akan berlaku ku beri tempat juga ku Terengganu, ku Kelantan, Pahang dan juga Mani ku beri tempat di kawasan pedalaman Perlis dan juga Kedah. Tapi dijangka Tok Mani ku kawasan Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Tapi ku Sabah berpes akan berlaku ku beri tempat Tawau dan juga Labuan dan juga pedalaman dan juga Sandakan. Jadi Mani ku beri tempat Pantai Barat dan juga Kudat. Manakala ku Sarawak pula hujan ku beri tempat sepertinya Kapit, Miri dan juga Limbang. Tapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah dan juga Bintulu dijangka Tok Mani untuk Mengot adik. Jadi Haji Laila memberi perkongsian berkenaan dengan ramalan cuaca untuk Upper adik dan juga Loy lah nu belah Mengot daripada dua Laila lah belah Mengot. Jadi untuk kes semua rakan-rakan pendengar yang mungkin mengaktiviti yang kek rancang untuk hari adik, pastikan kek rancang dengan sebaiknya dan kek boleh kineng ramalan cuaca adik melalui Taman Sesawang, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi pajing kek boleh kineng segala maklumat dan juga info berkenaan dengan cuaca untuk hari adik dan hari seterusnya. Jadi genek dah pukul 9 yang akan keluar rakan setugas in untuk berita ku katih dialek Temia. Jadi jok hibur-hibur nak dengan lagu jo nyanyian Syamnawi, Bujang Lalu Meda. Chef M, Moy Num Moy.

0: N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cernailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM.

Temia. Jadi terus saja, ia akan sambung hibur-hibur. Lai lah pukul 11, jadi pukul 12. Jadi kena dia akan mengenai lagi segmen IG Rentak Mendunia. Yang pastinya lagu-lagu je, semua lagu-lagu antarabangsa. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar yang setia lagi bersama Rujik pukul 8.52 Mei Upa Radeh. Jadi kita jangan nublok-blok. Pastikan kita terus ke layan Asyik FM. Moi no moi. Joey Bieber not dengan lagu Jo Oh Liana. Amazon Band Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef M, Moy no Moy. Lain daripada yang lain, pukul 8.51 minit Hooper. Seperti yang insurin dan eh, kena dia pukul 9 Hooper. Dan kau keluar no rakan setukas in untuk berita. Aku kata dialek.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain, pada nak getik gah berita, ju dialek temia rakan setugas in saga. Terima kasih. Ya, walaupun kena doa yang akan kongsikan juga, memberi info berkenaan nenek kalau boleh, nenek getik pasal ramalan cuaca. Kali ini getik pasal lebuh raya. Kita ada juga yang akan pasang motivasi asyik, motivasi renungan di asyik, dan telah saja akan terus berhibur dengan lagu-lagu dan juga hiburan-hiburan semasa. Jadi mama pun terus layan asyik FM, moi nu moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moin Umoin lain daripada yang lain bersama Ruin ni. Hooper ada 10-5 minit. Hooper bersama Ruin Reza. Jadi untuk Ade yang akan kongsikan juga memberi info berkenaan dengan sukan. Jadi kalau hinang pada pelumba Moto3 negara, Hakim Danish Ramli memulakan cabaran Grand Prix GP Itali 2026 dengan aksi meyakinkan apabila menamatkan sesi latihan bebas 1, kukudukan ke-8 terpantas kulitar Megulo hari Ade. Jadi pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmet MCIG terus membuktikan kemampuan untuk bersaing kata kelompok hadapan, telah rekodkan catatan 2 minit 11.486 saat. Jadi Haji Lailai perkongsian berkenaan dengan pelumba Pai, Hakim Danish Ramli, semoga ke terus maju jaya dan terus membanggakan nama negara. Dan sekarang dia yang kongsikan juga beberapa info berkenaan dengan luar negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan terdapat 906 kes dipercayai Ebola ke Republik Demokratik Kongo DRC, termasuk 223 yang disyaki kematian yang masih dalam siasatan. Jadi menurut WHO, wabak Ebola dia ataupun penyakit Ebola dia daripada strain Pundi Bukyo masih berterusan ke negara berkenaan dengan kes turut dikesan ke Uganda. Jadi Haji Lailai berkenaan dengan info kesihatan. Jadi nungkit semua pastikan kek terus jaga kesihatan, amalkan makanan sihat, amalkan gaya hidup sihat. Dan pastinya kalau kek amalkan gaya-gaya hidup sihat ataupun makanan sihat, kek akan terhindarlah daripada sebarang penyakit-penyakit yang tak diingini. Jadi Genet Dong akan terus juga info-info semasa nungkit semua. Jadi terus ke layan lah Asyik FM Moin Umoin. Jom kita tengok lagu Julanyan Survival 2.0 Agu Acekoh Mai. Asyik FM Moin Umoin.

teruskan perjuanganmu. Haji Leila lagu ujung nyanyian Andrel, Semangat Yang Hilang. Jadi sebagai masyarakat Maihi atau masyarakat orang asli, kita kena teruskan perjuangan untuk memartabatkan budaya juga identiti sendiri. Jadi bila hi bercerita tentang identiti mu, dia ada nak cerita ataupun ada nak kisah berkenaan dengan hi punya identiti ya deh. Jadi menghina engku portal berita RTM, MyCard Struktur Baharu akan dilaksanakan secara berperingkat. Jadi pelaksanaan MyCard Struktur Baharu ada dilaksanakan berperingkat ku ibu pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat terpilih melalui sistem janji temu. Jadi keutamaan diberikan kepada pemohon berjanji temu serta pemegang KPP, KPT dan juga MyCard versi 1. Jadi Nayaji diwajibkan menukar dalam tempoh 3 tahun. Jadi JPN akan menyediakan maklumat lanjut dan FAQ, portal rasmi menegaskan komitmen meningkatkan sistem identiti dan melindungi keselamatan data peribadi. Jadi langkah Haji BOI bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard adik berjalan dengan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan ku kaunter JPN. Jadi Amai Jengor juga dinasihatkan tu tok tergesa-gesa menukar MyCard NK sedia mong Haji susulan pelaksanaan MyCard Struktur Baharu adik kerana kad pengelolaan semasa masih sah digunakan, masih boleh digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penubusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Jadi adalah langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan dia punya keselamatan identiti dan juga keselamatan data peribadi ji masih terpelihara. Jadi nongkit semua, aku tergesa-gesa untuk tukar MyCard ataupun tukar IC ingke pelah-pelahan tadi sebab sebenarnya ada pun saranan daripada kerajaan untuk tidak tergesa-gesa. Masih lagi mong masa dan masih lagi mong waktu untuk kek tukar dan yang pentingnya kek boleh janji temu di portal rasmi Jabatan Penerangan Malaysia, Jabatan Malaysia, JPN. Jadi menurut JPN, Jabatan ada akan kiok jaminan bahawa keselamatan data dan juga maklumat peribadi pemegang MyCard akan terus dilindungi menerusi ciri keselamatan serta kawalan pelindungan data yang ditetapkan kerajaan. Jadi Haji Laila sekadar sepintas lalu perkongsian berkenaan dengan MyCard Struktur Baharu. Jadi jom hiulayan lagu jom nyanyian Floetik dan juga Nami Kong Kali Kong Asyik FM Moi Numoi. No,

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain, bersama Ruin dah 11.15 minit Hooper. Pastinya he dah he melonjak ataupun he masuk no kata segmen Yaji Rentak Mendunia. Jadi walaupun terima kasih juga ucapkan no rakan setukas in DJ Iris yang pai teleki ki baca berita tentang isu semasa kata dialek Jakun. Jadi yang pastinya untuk menanding ingkit semua, kata segmen ada, In akan putarkan lagu-lagu antarabangsa ataupun lagu-lagu international yang pastinya lagu-lagu je ingkit ki kenal lah. Ingkit ki kenal dan juga ingkit ki pani lagu aji. Jadi walaupun terima kasih rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan yang sedang katih TikTok live kali ini, boleh kita tap screen, boleh kita komen-komen, boleh kita kongsi juga cerita-cerita dan juga my activity ingkit sepanjang hari Minggu adik. Jadi Ganino yang akan kongsikan Nana Gah Kukucing, tapi sabar no. Jom hibah Vivor no dengan lagu ju nyanyi Rup Kumar Ratot Tuj Min Rap Diktahe. Terus lain Asyik FM, Moi No Moi, Rentak Mendunia.

Ya, Chef M, Moy no Moy. Lain daripada yang lain pada adik kita lagu je nyanyian Los Lobos, La Bamba. Jadi seperti yang janjikan, yang akan bacakan anak-anak kisah ataupun cerita mengenai warga emas rugi lebih RM100,000 ditipu sindiket pelaburan tak wujud. Jadi nombor mengkeral warga emas berusia 80 tahun kerugian RM103,850 telah dibedah ataupun ditipu sindiket pelaburan tak wujud melalui media sosial. Jadi mangsa berkenalan dengan kerdul melalui WhatsApp dan dipercayai diperdaya menyertai pelaburan Wholesale International Business Online dikatakan beroperasi ku Pattaya, Thailand. Jadi suspek meyakinkan mangsa membuat berjud. Jadi nombor mengkeral warga emas berusia 80 tahun kerugian RM103,850 telah dibedah ataupun ditipu sindiket pelaburan tak wujud melalui media sosial. Jadi mangsa berkenalan dengan kerdul melalui WhatsApp dan dipercayai diperdaya menyertai pelaburan Wholesale International Business Online dikatakan beroperasi ku Pattaya, Thailand. Jadi suspek meyakinkan mangsa membuat berpercayai diperdaya menyertai pelaburan Wholesale International Business Online dikatakan beroperasi ku Pattaya, Thailand. Jadi suspek meyakinkan mangsa membuat beberapa transaksi penuh akaun bank berbeza antara September 2025 loyalah November 2026. Jadi 8 transaksi telah diui sebelum mangsa sedar penipuan. Jadi kes aji bersiasat Kukrom Section 420 Kanun Kesiasaan. Jadi Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nawar Cabu dalam satu kenyataan media maklumkan mangsa kemudian nak meyakinkan mangsa untuk membuat beberapa transaksi ke kau berbeza. Jadi kalau hik sebagai masyarakat yang rasional dan berfikiran panjang, kalau boleh hik elakkanlah daripada hik terjebak dengan penipuan kating online yang ada. Sebabnya penipuan ada lagi bahaya daripada penipuan yang nyata. Sebab penipuan ada terhineng depan mat, hanya diyakinkan melalui dengan kata-kata, melalui dengan hantaran-hantaran mesej yang romaji menjanjikan hik sesuatu, padahalnya pantuk dia hikap. Jadi lagi-lagi pula anak-anak pula warga-warga emas kan, warga-warga emas main-main ngerak, pita ajak pita atuk-atuk hik kan. Kadang dia kurang peka dan kurang romaji bermaklumat tentang benda-benda ada. Dan sebenarnya Mambi Haji menjadi yang romaji target ataupun sasaran untuk sedikit-sedikit penipuan ada. Jadi hey, sebagai mungkin mong antara rakan-rakan pendengar hey, yang masih lagi berusia muda, masih lagi mong ambil apa, masih lagi mong ajak atau amok akun kan, pastikan ke sentiasa nasihat unji, sentiasa nasihat, sentiasa open ni berkenaan dengan sedikit adik. Sebab sedikit adik makin lama makin joy, kata dunia adik. Makin lama makin joy, bagaikan memang joy lah ramai kan. Jadi hey, sebagai ramai ahli keluarga yang tersayang, mai yang tersayang, sentiasa hi ok nasihat nu unji. Jadi jo teruskan hiburan hey untuk Hooper Adeh dengan lagu jo nyanyian Lebanon, The Power of Poverty. SHFM, moi no moi.

0: kampung Pos Belah, joglah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Moi no moi.

0: Nak pergi mana ni, cik?
1: Saya nak pergi ke pasar. Boleh cepat sikit tak? Awak jalan slow sangatlah.
0: Tak boleh, cik. Jalan kan jam. Saya tak boleh buat dia laju, cik.
1: Alah, cilok sudahlah. Lagipun saya bayar. Berapa awak nak saya boleh bayar? Janji awak sampai cepat.
0: Saya tak kira lah cik bayar saya berapa. Tapi saya tak boleh buat dia laju, cik.
1: Saya tak kisah. Saya nak cepat. Sebab kejap lagi saya ada mesyuarat. Selepas tu saya kena pergi editing. Lepas tu saya kena pergi dating. Dia editing pula. Boleh?
0: Tak boleh, cik. Cik, kat depan. Alamak. Ada polis pula melalui ni, cik. Dah kan dah cakap saya tak boleh buat laju, cik.
1: Awak lah bayar ke saya.
2: Rancang dulu perjalanan anda. Jangan

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosmaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung Dara.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi.
10: Kumpulan
12: Per.
10: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
8: Teruskan.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Asyik FM, moi-moi. Lain ada daripada yang lain. Okey, jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 2.30 minit tengah hari. Ini bermakna kita dah pun berpindah ke segmen seterusnya. Kita dah ada dekat segmen Khazanah Seni Asyik pada waktu yang sekarang. Jadi buat peminat-peminat lagu-lagu tradisional, jadi akan aku mainkan sebentar saja lagi. Jadi antara lagu yang akan aku mainkan untuk kacau semua, kita ada lagu daripada Cada Ai, Kemoosh ya. Marak Perigai, kampung orang asli ya. Daripada Marak Perigai, seterusnya Amek Busu dari Pos Pincong, Ulu Kelantan. Dan juga kita ada lagu dalam dialek Jakon, Abang Pelanduk, nyanyian Husin Muhammad Ali. Dalam suku kaum Jahai, kita ada dari Kampung Raba. Manakala dari Kampung Mahmeri, kita ada lagu Hari Muyang ya, Maznah Unyan. Dan Semelai Fashion Baru, nyanyian daripada Poyang Inolan Tok. Dan kalau dialek Temuan pula, kita ada lagu Limau Manis dari Kampung Tanah Gembor, Tangkak Johor. Dari tanpa buang masa, jom kita dengarkan. Hanya Dasyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasib. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyumbang 8 ekor lembu pada darurat 2,000 daripada 7 perkampungan wangkitan dekat Hulu Kinta Perak untuk ibadah korban sebenarnya dengan Aidiladha pada tahun ini. Pegawai khas Parlimen, Ahli Parlimen Tambun Muhammad Hairul Amir Sabri kabadian program untuk hantar usaha terus-menerus nak memasti masyarakat wangkitan di kawasan itu rasak kemeriahan Aidiladha. Dengan menerima faedah daripada agihan daging korban, program ini juga melibat penyertaan penduduk Kampung Wangkitan, Kampung Makmur, Kampung Tonggang, Kampung Cadak, Kampung Suluh, Kampung Suak Petai, Kampung Coh dengan Kampung Baduk. Dan muhainya kira-kira 170 ekor lembu korban disumbang Perdana Menteri untuk diagih ke muhai kawasan Parlimen Tambun sempena dengan Aidiladha pada tahun ini. Lepas itu, Tok Batin Kampung Makmur Jalani Rasid mengabah program ini antara platform bukan hanya bagi manfaat daripada agihan daging korban tu, tapi mengerat hubungan silaturahim antara kalangan masyarakat wangkitan. Kabadian penglibatan 7 kampung dalam satu program yang sama menjadikan sambutan Aidiladha kali ini lagi meriah berbanding tahun yang sebelum ini. Program ini bagi peluang pada penduduk daripada bermacam kampung untuk berkumpul dengan sama-sama jaya ibadah korban. Sempena sambutan Hari Waisak, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang mengajak muhai rakyat negara kita terus mengukuhkan nilai manusiaan dengan menyemarak semangat daripada perpaduan dengan bina masyarakat dalam digital yang lagi beretika, beradab dengan bijak. Kabadian tema sambutan peringkat kebangsaan tahun ini iaitu mendepani era digital, memupuk kebijaksanaan bersama, bawai mesej yang betul signifikan pada muhai rakyat negara ini. Dalam dunia digital pada hari ini naik, perpaduan bukan lagi diuji dekat dunia nyata tapi juga dekat dalam media sosial. Satu hantaran boleh menyatu masyarakat tapi satu fitnah juga boleh merusak keharmonian negara ini. Inisiatif voucher buku RM100 boleh merancak budaya intelektual dekat kampus dan juga mengukuh amalan membaca dalam kalangan borek pelajar. Khabar Kementerian Pendidikan Tinggi, inisiatif macam ini dapat menggalak mahasiswa untuk juga membudaya amalan membaca dan juga membugarkan budaya keilmuan. Ianya sekadar bukan hanya insentif bermakna untuk mahasiswa tapi satu pelaburan yang besar nak dapatkan bakat paling baik untuk negara ini yang ada holistik dengan ada daya saing. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang buka tirai pada hari malam dapat sambutan yang baik dengan luar biasa. Ramainya datang daripada bermacam lapisan masyarakat bagi isyarat yang betul jelas yang khabar yang berbudaya membaca ini dengan menimba ilmu masih ada tempat yang baik dalam jiwa wang gini naik. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengajak orang ramai sama-sama bagi dan amin faedah kesempatan macam ini untuk adakan generasi yang cinta pada membaca. Luas pengetahuan dengan teguh nilai kemanusiaan. PBAKL ke-43 berlangsung selama 10 hari sampai 7 bulan 6 ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Menampilkan lebih 1,000 reruai pesta buku dibuka pada orang ramai pada pukul 10 pagi sampai 10 gelap. Opkesan 6.0 dilancar bermula 1.6 sampai 31.8 ini untuk membendung aktiviti pencatutan sebab ada jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global pada rantaian yang bekalan ini, kos penghantaran dengan harga barang asas dekat negara ini. Ketua Pengarah Perkuasaan KPDN, Dato' Azman Adam kabadian operasi ini tujuan memasti peniaga yang amin kesempatan naikkan harga secara nyam munasabah antara sektor utama jadi fokus pada ini ianya sektor pertanian, penternakan, pengangkutan dan juga petrokimia. Mana-mana wang yang menyebar video atau maklumat nyam sahih sampai mencemar imej kementerian atau pejabatan kerajaan boleh kena tindakan. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi Dato' Muhammad Saiful Ibrahim kabadian, tindakan macam ini diamin untuk mempertahan kredibiliti jabatan kerajaan dan juga memastikan kepercayaan orang ramai pada institusi perkhidmatan awam nyam terjejas. Laporan polis dibuat untuk mengesan wang yang bertanggungjawab pada apa hajan menyebar apa hajan maklumat yang palsu. Operasi cari dengan menyelamat seorang pendaki betina yang hilang dekat Gunung Batu Putih Tapah, Perak daripada 23 hari bulan Mei lepas lagi diteruskan lagi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Dato' Seri Nur Hisham Muhammad beritahu operasi ini melibatkan kira-kira 50 anggota daripada bermacam agensi. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi ini yang membuat proses penggiliran pasukan penyelamat untuk
yang diselamatkan itu. Jaslina Saludin, umur 49 tahun bersama 13 orang lain dengan dua malim gunung perhutanan memula pendakian pukul 2 pagi 23.05 daripada laluan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Lumpur. Paling penghabisan di Panang Tahui pada 24.05 pukul 7.30 minit pagi. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Mas Niza Awang Kecik daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia lagu daripada Bekau Band, lagu berjudul Mengkak Dak Jodoh daripada nyanyian Mawar ataupun Mar Bekau Band. Pukul 4.18 minit petang. Apa khabar? Selamat petang Tok Mat. Selamat petang Mazuki Yong. Harap semuanya baik-baik, sihat-sihat sahaja. Mak Shima, budak select, ai pahau select ni nah, daripada kawan-kawan kita dalam TikTok ni yang menang. Selain ni boleh dengar dekat radio, yang mendengar kat kenderaan ataupun kereta ataupun lori ke apa ke, yang mendengar kami abang-abang pilot yang mendengarkan, memperdengarkan ACFM. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang boy kereta sedang dalam perjalanan tak jauh dan dekat, harap sampai dengan selamat ke destinasi yang ditujui. Dan juga boleh dengar ataupun pandang kami secara live juga dekat TikTok rasmi ACFM. Buat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma dalam telefon, nak dengar dalam kereta, boleh sambung pakai Bluetooth. Senang. Gini naik muhai hujung jari mama. Ya, ini ayo. Dan juga boleh dengar kami dekat radio biasa lah, cara lama lah ya, dengar. Aku kadang suka juga dengar cara lama. Kalau tempat tu ada frekuensi boleh lah ya. Dengar pasang radio ataupun hi-fi. Oh, ada hi-fi lagi rumah ya. Berdentum-dentum, letup-letup. Jangan kacau jiran sebelah dah nah. Kabar untuk kawan rumah mamak kat bawah, berdentum-dentum, mengacau Eneng nak tidur punya suai. Jangan terlebih benar dentuman itu. Okey, terima kasih. Nak minta lagu apa? Ada rakan-rakan kita minta lagu lah, apalah. Boleh-boleh kalau sempat aku selitkan, aku selitkan. Nah, ya. Terima kasih. Mazuki Yong, apa khabar? Selamat. Apa ni, berhujung minggu Mazuki, apa cerita Mazuki, awak sihat ke? Rakan kita daripada kampung Payu Mengkuang ni, apa khabar warga Payu Mengkuang, sihat Payu Mengkuang? Payu Mengkuang, mana suaranya? mana suaranya, macam koncert pula, macam konsert pula, ada-ada jadi ya. Okey, apa teruskan kesetiaan anda bersama kami ACFM, moinu moin lain daripada yang lain. Pukul 4.21 minit petang.

Itu tadi kan, itu lagu daripada Shreya Ghoshal bersama dengan Abhijit daripada filem Om Shanti Om, lagu berjudul Dum Tana. Lagu yang apa, filem ni membawai apa ni, kabar untuk angan-angan seorang wang biasa yang menjadi ekstra ataupun dia bekerja di sebalik tabir filem Bollywood zaman 50-an 60-an. Lepas tu dia berangan-angan dia nak jadi bintang filem lah. Macam tu. Lakonan Shah Rukh Khan sebenarnya. Tapi filem ni banyak main lagu-lagu yang lama kan, betul kan? Tapi filem ni juga menggunakan teknik apa ni? CGI juga dalam filem, antara teknik apa ni, image janaan komputer dalam filem Om Shanti Om ni. Sebab menampilkan pelakon lama dan digabung dengan pelakon baharu ya. Heroin apa ni dalam filem ni, dan Shah Rukh Khan juga dalam filem ni kan, gabungan CGI tu menarik lah. Filem ni antara filem kelakar juga sebenarnya. Lakonan Shah Rukh Khan dalam apa ni, terbitan oleh syarikat milik isteri dia, iaitu Red Chillies Entertainment, Red Chillies filem lah ya. Antara franchise filem daripada apa ni, syarikat ni memang mendapat kutipan box office jugalah. Sampailah sekarang menampilkan heroinnya Shah Rukh Khan. Wah. Tuhi pun heroin, hero juga ya. Jadi hero juga dalam filem. Khabar tu dah ending dia pun dah jadi, boleh jadi heroin dah kan. Filem terbaru ni pun bakal muncul Shah Rukh Khan sama ending dia muncul dalam satu filem. Oh, menarik. Dan filem tu pun ada menampilkan banyak hero-hero Hindi jugalah. Dan datang filem terbitan daripada apa ni, produksi satu family, keluarga Shah Rukh Khan. Dah pukul 6.17 minit petang eh. Derai masa berlalu. Terima kasih yang manang juga dekat TikTok Asyik FM yang mendengar kami melalui RTM Click. RTM Click juga ada fitur baru dalam bahasa Melayu. Orang kata fitur ataupun sesuatu yang baru ada dekat RTM Click. Kalau dah muat turun, biasanya tengok dekat laman web RTM Click ataupun laman sesawang RTM Click lagi menarik. Bila klik untuk radio Asyik FM, kalau klik bahagian Asyik, selain dia boleh dengar audio, boleh tengok lyrics dan juga boleh tengok informasi pasal lagu tu di sebelah kanan ni kan. Kalau lagu tu ada dalam apa ni, boleh dicapai melalui talian internet lah. Kalau informasi pasal lagu tu, contoh macam lirik lagu tu, macam apa ni, nama lagu, nama album lagu tu ada, dia akan tertera di sebelah kanan screen lah. Kalau buka melalui laman sesawang lah, ikut laman web lah. Kalau RTM Click mungkin ham, aku rasa apa ni, antara fungsi yang itulah, antara terbaru fungsi dalam RTM Click. Boleh cuba. Terus mendengar kami segmen apa ni, Asyiknya Bollywood, pukul 6.18 minit petang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami ni ya. Hati-hati memandu kalau dalam perjalanan. Kita naik lagu dulu lagi. Kita menelusuri waktu dan masa, kembali ke waktu zaman-zaman aku sekolah rendah nak ke sekolah menengah. Lagu-lagu macam Muhabbat Ki Nahijati, Al-Galija Lakja, Nasha Ye Piar pada filman kan, Sonakit Nasunahe Udit Nalain Purnima, lagu-lagu lama merimbau kenangan zaman-zaman bodek-bodek bahari ya. Teringat cerita Hindi setiap hari Jumaat pukul 2.30 tu dekat TV 2 bahari kan. One tweet paksa lah start generator tu, beli minyak lebih sikit hari Jumaat, paksa sebab nak tengok Hindi. Asyik FM, Hindi anda ataupun Bollywood, Asyiknya Bollywood di Asyik FM, stesen pilihan Hindi anda. Oi, macam mana? Pusing-pusing ayat aku.

izinkan selamanya namamu di hati bersama dengan Amplak kumpulan EYE ada. Masih kafan mai nong mai lain dari mereka. Okay, hello agak beritakan berita untuk segmen latih. Kelibat Jaslila telah dirakam melintasi kamera pengawasan dipercayai ikut laluan ke kem Sukaneka. Nadok adalah berkaitan dengan cerita ataupun berita tentang kelibat pendaki ya. Ini sama pendaki yang masih hilang Jaslila Saludin ya. Yang telah dilihat melintas salah nei kamera pengawasan and lokasi laluan pendakian Gunung Batu Putih yang dipercayai bergerak naho laluan kem Sukaneka. Pada is pertama, dia anak dilaporkan hilang pada 24 Kecik Mei atau apa. Nadohnya berdasarkan hasil penelitian pasukan penyelamat dan keluar chip kamera pengawasan dan sekitar lokasi yang nadol oleh pasukan ataupun tim perhilitan. Katanya kamera itu untuk memantau pergerakan binatang ataupun haiwan anak. Tapi telah pun ini terlibat Jaslina Saludin itu telah bergerak pada 24 Mei atau dan melalui kawasan. Nah, dah marap hari tu lebih kurang 24 dah lebih kurang 6 hari. Mangsa masih lagi belum ditemui oleh pasukan khas operasi teknikal bajet penyelamat Malaysia STOM. Dan dipahamkan saja lebih isduh atau sakal moklah bantuan-bantuan lain akan tiba. Antaranya dengan bantuan oleh penduduk kampung, terutamanya oleh Tok Batin, kampung anak. Dan kampung yang terdekat anak adalah kampung pos musuh. Ataupun musuh LZ lah kalau mana ni. Mui oleh pasukan khas operasi teknikal bajet.

kaki yang masih hilang Jaslinda Saludin yang masih belum ditemui sehingga puluh. Doakan semoga pencarian akan berhasil. Utamanya yang laluan menuju ke kampung ataupun laluan ke Gunung Batu Putih tu, yang terletak di sempadan sebenarnya. Sempadan Perak. Lebih cepat lagi di daerah Tapah. Okey, nak tak get perkongsian tentang segmen ataupun pendaki yang masih hilang. Berhubung dengan lagu tu. Orang kita. Nama-nama SFM, gerger.

Untuk cicak laik dalam waktu pukul 7 hingga pukul 9 laik. Dah lebih mah 10, 11, 12 nak makan cicak macam mana. Nak moy. Okey, kalau ikut cicak nak sempat cicak je lah. Eh lah, kadang-kadang cicak, mok sengah-sengah cicak lambat lah. Sebab mok masalah tersendiri lah. Tapi kalau boleh elakkan lah cicak kaki layak ya. Kerana kurang med untuk kesihatan. Pertama yang mok penyakit-penyakit macam-macam penyakit lah. Jadi elakkan cicak tu pun orang layak, kaki layak pertamanya. Kadang-kadang mok sengah air daripada pukul 11, nak start masak. Red hot and dapur lah. 12 buat cicak, ya. Pukul 1 dia slog. Boleh cik nak. Boleh cik bag. Okey, moin-moin siap mem. Kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan. Nampaknya tak mau sambutan lah. Kerakan minta lagu untuk memori dan lagu tu. Jadi hiburkannya dengan lagu-lagu pilihan dia. Anu, bersama dengan Kepulauan Lahore. Satu nama, satu jiwa. Cik mem, moin-moin gara-gara.

0: tak ubah kekasihku dulu. Gaya lenggan pun sama, membuat hatiku cemburu.
1: Hai hai, saya An Vocalist Kumpulan Wis. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Sing bonglah Asyik FM. Moin nam moin.

0: saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN, moi lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

0: je.
1: Ye sobia binti Sony Pung Belau.
2: Ye Maria binti Azim Pung Kus Belau.
1: Ye Narayan binti Zamri. Seng Mong La En Aksik Maidan Moinung Moinung.

0: lain daripada yang lain.
1: Dengarkan bersama kami Aisyah FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Aisyah FM, the boy.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi Num Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

terimbas lalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xi'an. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerumbung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula melangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

Alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadamu.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Nuzur.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
0: Fazuqu azabi wa nuzur.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaran-amaranku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Tuhan aku.

Kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Sari Islam.
1: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.

Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lubnan. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lubnan, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lubnan melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Sementara itu, Perdana Menteri Lubnan Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.